0: startar på ett kick. Det är makalös manikon.
1: Jaha, jaha, jag tror jag fattar. Men vad gör den här maskinen för någonting?
0: Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin tur leder vattnet till ett skovhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick, det är en makalös manikon.
1: Jaha, tack, tack. Men vad är det för en?

0: somrarna så kan det ibland hända att, att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
1: Så ni har den här stora maskinen bara för att koka?